0: Astea de alupe.
1: Și au de asta prășatină cu un narcotică, cu de asta.
0: Să spați chinul. Să spați. Să